låta jeg vil tro veldig mange av oss har hatt på repeat denne sommeren. For en deilig vibe det i denne låta. Og det kun god stemning på Energy. Det lørdag, og vi skal bare kose oss. Nå Don Omar, Dansa Kuduro.